زندگی کی طرح بھی، زندگی کے ساتھ بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی۔ لیکن کچھ خاص لوگ بھی ہوتے ہیں، محبت صرف وہ نہیں جو کسی چھوٹی سی مدت میں ختم ہو جائے۔ یہ تو ایک ایسی چنگاری ہے اور اس شدت سے لگتی ہے کہ شاید اس کی جو گرماہٹ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اس محبت کو بنائے رکھنا، برقرار رکھنا بھی کہیں نہ کہیں ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس گرم جوشی کو قائم رہنے دیں، ہمیشہ قائم رکھیں۔ کبھی کبھی کچھ تلخیاں آ جاتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ آسانی سے ختم بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وقت ایک ایسا مرہم ہے جو دھیرے دھیرے چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ کہتے بھی ہیں کہ جب کوئی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دل سمندر نچوڑ دیتا ہے، آ جاتی ہے آسمانوں تک جب کوئی دل کو توڑ دیتا ہے۔ تو دل کیوں ٹوٹے اگر یہ محبت برقرار رہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اس زندگی میں نہیں، اگر آگے بھی کبھی رہے، جس طرح سے بھی رہے، تو یہ محبت بھی برقرار رہے، بنی رہے، قائم رہے، ہمیشہ ہمیشہ۔

دعا کریں گے کہ یہ قربت ہمیشہ بنی رہے، ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ایسے ہی یہ ساتھ کہیں نہ کہیں سے طے ہو کر آتا ہے، کون کتنا وقت کس کے ساتھ گزارے گا شاید یہ بھی، اور بہت ساری چیزیں ہمارے اندر اسی لیے پہلے سے محفوظ رہتی ہیں، کچھ یادیں بھی ایسی جو ہمیشہ ساتھ چلتی ہیں، کچھ رشتے بھی ایسے جنہیں اگر ہم چاہیں تو ایک لمبے دور تک جی سکتے ہیں۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے کتنے بھی دن ہو ہمارے پاس، کم وقت ہو، لیکن اس میں ایک ساتھ ہر لمحے کا بنا رہے، وقت چاہے کتنا بدل جائے، یہ یادیں یہ رشتے ایسے ہی رہیں۔ میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ مسکان ایسے ہی قائم رکھو، اور کبھی اگر لگے بھی کہ الگ ہیں تو بھی ان یادوں کو آہستہ سے ہم ایک یادوں کے تکیے کی طرح سے استعمال کریں، جس میں جب ہم اپنی خوابگاہ میں ہو، آرام فرما رہے ہوں، نیند میں ہو، تو بھی جو خوبصورت خواب ہوں وہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑیں۔ تو جب بھی خوشی میں ہیں تو بھی یاد کریں، تو بھی وقت نکالیں دوسرے کے لیے، اور کبھی اگر اکیلا پن ہے تو اس مسکراہٹ کو یوں ہی قائم رکھیں جیسے ہم ہمیشہ ساتھ ہوں، اور یہ محبت یوں ہی بنی رہے، یہ ساتھ یوں ہی قائم رہے، یہی تو دعا کر رہے ہیں۔ تو بس ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے جب یہ بھی امید رکھی جاتی ہے کہ اگر اکیلے میں تمہاری یادیں بھی میرے پاس میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیں تو دل کو قرار